0: الفاظ سے احساس تک کی اس روحانی محفل میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے لیے سنگیت کوئی پیشہ نہیں بلکہ سانس لینے جتنا سہج اور ضروری ہے۔ ہماری آج کی خاص مہمان ہیں چترا کمٹا جی۔ ممبئی کی گلیوں میں پلی بڑی چترا جی کا بچپن ایک ایسے پریوار میں بیتا جہاں ہر کونا سروں سے سجا ہوا تھا۔ پتا جی کا ساز بجانا ہو یا بہنوں کا گانا ہو، سنگیت ان کی رگوں میں ہی بسا ہوا تھا۔ وویدھ بھارتی کو اپنی پاٹھ شالا ماننے والی چترا جی نے ایچ ایم وی کے بال گیت میں کورس گانے بھی گائے ہیں اور وہاں سے لے کر چنئی کی سنگیت میں سسرال تک انہوں نے اپنی آواز کا جادو بکھیرا ہے۔ اور آج نوکری سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد وہ اپنی اس دوسری پاری میں بھجن سیوا، ریٹرو گانوں کی جیمنگ اور دوسروں کو سکھانے کا کام بڑے شوق سے کر رہی ہیں۔ تو آئیے بنا کسی دیر کے سواگت کرتے ہیں چترا جی کا۔ آئیے چترا جی، آپ کا بہت بہت سواگت ہے الفاظ سے احساس تک کی اس محفل میں، آپ کا خیر مقدم ہے، آئیے تشریف رکھیے۔
1: تھینک یو آرتی جی، آپ نے اپنے پروگرام الفاظ سے احساس تک میں پارٹیسپیٹ کرنے کا مجھے موقع دیا، اس کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ سبھی سننے والوں کو میرا نمسکار۔
0: بہت بہت سواگت ہے چترا، ہمیں بھی آپ کو ہمارے محفل میں پا کر ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تو آئیے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ تو چترا، آپ نے بتایا کہ آپ کی پیدائش اور آپ کی پڑھائی جو ہے وہ ممبئی کی ہے، تو اس وقت کے بامبے کی ہے، رائٹ؟ تو آپ کے گھر میں سنگیت سانس لینے جتنا سہج تھا، پتا جی کئی ساز بجاتے تھے، آپ کے پورا پریوار سروں سے جڑا تھا، تو ایسے ماحول میں بچپن سے ہی بنا کسی ڈر کے اسٹیج پر گانے کا آپ کا وہ شروعاتی تجربہ کیسا رہا؟ اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ وویدھ بھارتی بھی آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن تھا، جہاں آپ پرانے کلاسک، آپ نے جس نے آپ کو پرانے کلاسک گانے سکھائے، اور ایچ ایم وی کے بال گیت میں بھی آپ نے کورس گایا۔ تو وویدھ بھارتی اور ان شروعاتی موقعوں نے آپ کے دل میں ہندی فلموں کے گانوں کے لیے اتنی محبت یہ کیسے جگا دی؟
1: جیسے آپ نے بھی بولا ہے، سنگنگ تو میرے گھر میں بہت نیچرل تھا، اینڈ ہمارے گھر میں سبھی لوگ، میرے فادر کے سب، ان کی ایکسٹینڈیڈ فیملی، مائی کزنز، ہم سب لوگ نا میوزیکلی انکلائنڈ ہیں، اینڈ وہ آئی فیل گاڈ گیون گفٹ ہی تھا ہمارے لیے، اور ہے آئی وڈ سے۔ اینڈ جیسے وہ اسٹیج پہ گانے کا کانفیڈینس وغیرہ، وہ بھی مجھے ہمیں بہت نیچرلی ملا۔ ہمارے گھر میں بہت بھجنس وغیرہ رہتے تھے، ہمارے ایک سوسائٹی میں ہوتے تھے، ٹرن بائی ٹرن کسی نہ کسی کے گھر میں ہوتا تھا، تو وہاں پہ ہم لوگ جا کے نا سبھی کو گانا تھا، آئی مین ناٹ جسٹ مجھے، میرے فرینڈس بھی تھے، میرے کزنس ہیں، سسٹر، سبھی، ہم نا سبھی بچے لوگ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ اینڈ جو دیوالی کے ٹائم یا ایسے کچھ اوکیزنس پہ انٹر بلڈنگ کمپٹیشنز ہوتے تھے، میوزک کمپٹیشنز ہوتے تھے، آرکیسٹرا ہوتا تھا، وہاں پہ گانا، تو ہم جیسے ایز وی گرو اپ ہمیں ایسے سب موقع ملے، اینڈ آئی نیور فیلٹ کہ میں کب گھر پہ گا رہی ہوں اور کب اسٹیج پہ گا رہی ہوں، تو مجھے وہ اسٹیج کا فیئر کبھی فیل ہی نہیں ہوا۔ اینڈ سو اٹ واز ویری، آئی واز ویری فارچونیٹ دیٹ وے۔ اینڈ ایسے ہی ہمارے سرکلس میں، لائک میں کالج میں بھی گاتی تھی، اسکول میں بھی گاتی تھی، تو لکشمی کانت پیارے لال جی کے آرکیسٹرا میں ایسے کوئی تھے تبلا پلیئر جو ہمارے سرکلس میں जो मेरे सर्कल्स में था, तो उनके थ्रू मुझे वो ना कोरस गाने के लिए, बाल गीत गाने के लिए ऐसे चांसेस मिले. एंड वहाँ हम लोग, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि हम रिकॉर्डिंग की तो वो पहली एक्सपीरियंस थी. एंड थोड़ा बहुत कमाते भी थे, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग. एंड यू नो वी कुड मीट रियली ग्रेट पीपल. श्रीनिवास खड़े जी जो HMV के मैनेजर थे वहाँ पे, वेरी अनअज्यूमिंग पर्सन, बट इज अ बिग नेम इन मराठी भावगीत एंड ऑल दैट. तो तभी वो मालूम नहीं था, अभी आई रियलाइज की इट वॉज सच अ बिग थिंग. एंड रेडियो जो मेरा अभी भी कॉन्स्टेंट कंपेनियन है, स्पेशली विवेक भारती. और कोई रेडियो भी चैनल भी सुनती नहीं है मैं ज्यादा. विवेक भारती इज माई कॉन्स्टेंट कंपेनियन बिकॉज वहाँ पे वो जो प्रोग्राम्स होते हैं यू नो लाइक कम इन उजाले उनके यादों की, जहाँ पे वो लोग म्यूजिक डायरेक्टर्स, राइट सॉन्ग राइटर, सिंगर सभी आते थे. एंड वी कुड गेट द हिस्ट्री बिहाइंड द सॉन्ग. तो वो मुझे भी अभी भी मुझे वो रेडियो प्रोग्राम सभी पसंद है.
0: बहुत खूब. आपको बचपन से ही स्टेज का कोई फियर नहीं रहा, ये बहुत बड़ी बात है. और आप में इतना नेचुरली आ गई वो बात. क्योंकि नेचुरली जब हम बचपन से कोई चीज शुरू कर देते हैं तो उसका फियर कैसा, फिर वो तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो जाता है. और बिल्कुल सही बोला आपने. तो आपने बोला कि आपको HMV में भी आपको आपके वो रहते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के कुछ, कौन बोला आपने, तबला बजाने वाले
1: तबला प्लेयर थे वहाँ उनके ऑर्केस्ट्रा में, तबला
0: हाँ. तो उसी बहाने आपको बाल कोरस और वहाँ से आपको बोला कि आपको कमाई भी शुरू हो गई. छोटी सी आप बाल कलाकार बन गई. तो वाकई ये बहुत खूबसूरत एहसास है. आज आप याद करती होंगी तो कितना अच्छा लगता है. मुझे तो सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है. तो अभी आपने हमारे लिए कौन सी गजल गा के भेजी है? आपकी ये गजल है गालिब साहब की, नुक्ता की है गमे दिल. उनको सुनाए ना बने, ठीक है ना? और ये आपने गा के भेजी है. तो चित्रा, हम चाहेंगे कि आप ये गजल की दो लाइनें हमारे सुनने वालों को गा के सुनाए.
1: जरूर.